0: wadon kowe wanita kowe putrane Arya Mundhu
1: leres
0: sapa aran
1: kula Retno Sekar
0: Retno Sekar
1: nggih menawi panjenengan badhe miloro tiyang sepuh kula kula ingkang badhe belani
0: kowe belani wong tuamu
1: nggih
0: aku wis ngagar pusaka Kanjeng Kyai Tundung Duyul
1: dan kula menika jejering wanita nanging kula ugi sakit olah kridane gegaman olah kanuragan
0: yen ngono kowe wanita berjurit
1: nggih
0: yen tak sunduk nganggo pusaka cus tau bengake uwer uwer tau ndurke peluk
1: Kanjeng Adipati
0: op
1: panjenengan sampun ngremehke dateng wanita gadah kanuragan olah olah keprajan mila panjenengan kali kula monggo ing papan mriki ditater kadek dayane kula napa panjenengan sing mati ing papan mriki ayo
0: kowe kuwi waras apa kesurupan
1: lho pripun to
0: aku iki wong lanang kuwi wong wadon sepiro banggane wong wadon
1: ing papan mriki kula mbelani tiyang sepuh kula kula ugi mbelani kraton Jenggalapura nek panjenengan badhe ngrusak badhe mbalela kraton Jenggalapura kula ugi mboten trima kula badhe mbelani ketahipun panjenengan menika damel tentrem ing kraton Jenggalapura piye carane ben ayem tentrem gemah ripah kerto raharjo aku panjenengan malah badhe ngrusak
0: kleru ini
1: nggih kleru kudune njogo
0: supaya aku ratu minta sing ngolo kudu piye
1: nggih kudune njogo katentreman supaya kraton Jenggalapura ki saya kencar-kencar kepiye carane merga panjenengan menika adipati saking Blambangan Blambangan menika kebawa pemerintahan ing kraton Jenggalapura aku panjenengan ajeng balela niku ketemu pirang perkara sepira to kawula ing Blambangan nek di petong karo kraton Jenggalapura urung apa-apane dudu apa-apane aku arep balela sing digol-gol wae apa
0: regasane wong urip ijen ki ngene iki
1: nek dilebokke nek jenengan tetep badhe miloro wong tuwa kula badhe balela wonten kraton Jenggalapura kula tandingi ayo ngejak perang model piye tandangi ayo
0: aku bareng krumu tembungmu nyawang pasuryanmu kok njur kelingan bojoku sing mati
1: nalare pripun
0: aku tumindak angkara murka kaya ngene iki mergo aku biyen ora iso gawe senenging bojo aku ora iso nyenengke garwaku bojoku mati ngenes mergo aku wong lanang ora iso nuruti karepe wong wadon
1: mergo panjenengan ngumbar angkara murka ora dilereni nek panjenengan ki nglereni langgone ngumbar angkara murka setya bekti karo putri garwane karo kawulane gawe tentrem piye carane supaya saya gedhe ora kok malah ngejak
0: mergo saking tresnaku karo bojo supaya bojoku kuwi lek ngladeni aku ora kekeselen mula aku rabi meneh rabi meneh ora kepeneran suraya terus wong wadon bojo mbok enom ora ana sing duwe teko apik mergo mikir bojo nganti aku saiki urip ijin tanpa bojo
1: mergo panjenengan jejering piyai kakung ning ora duwe adek-adek ora duwe iman sing apik anane mung kepengin ngumbar angkara murka anane mung kepengin ngerusak kabeh para wanita nggih mboten
0: duh ni mas pa pujaning wanita

0: ngene iki genah.
1: Gelem nulungi aku.
0: Nulungi sing
1: kang suwe dadi dudho. Tulungono tak anggone tombo kecut.

0: Wis angel.
1: Eh?
0: Angel tuturane nek ngene iki. Pait.
1: Aku kaya ngene iki tak rewangi meguru neng gone Mas Sutarto.
0: Oh, dados panjenengan anggone duwe lekas sing kaya ngono kuwi meguru ten ngene
1: Sutarto.
0: Sutarto. Dados panjenengan duwe trekah kaya ngoten iku to?
1: Piyambake ngendika aku bisa keturutan nanging nek aku wis kelakon ngerabeni kowe.
0: Kula badhe masrahaken jiwa raga kula, pejah gesang kula, katresnan kula, pati urip kula kalian priya ingkang dados gegantilaning manah kula, priya sing kula tresnani sanes kaya panjenengan.

0: selinggah ke semua ta?
1: Dia jepret no sekat.
0: Kang Mas selinggah ke semua.
1: Kok melayu-melayu kenapa dia jepret?
0: Kok aceng dipon rudo peksa, aceng dijamah ajining diri kula Kang Loh. Mas.
1: Arep dirudo peksa.
0: Injih.
1: Wis kena
0: pripat?
1: Wis kena urung.
0: Kula tumugi papan mriki, kula menika sakit uwal saking tangane priya sing badhe ngruto peksa kula, Kang.
1: Tenan to urung kedumuk.
0: Babar
1: sithik-sithik to.
0: Dereng. Nggih, Mas, mawon ning dereng sios kok.
1: Syukur yen ngono. Wis to. Kok iso nang dalem ketemunggungan kok arep dirudo peksa ki njur sing arep rudo peksa sapa?
0: Inggih, piyai.
1: Iki nang dalemmu dhewe to.
0: Inggih, ning piyambakipun mau ora badhe miloro tiyang sepuh kula to Kang Mas. Badhe miloro tiyang sepuh.
1: Tiyang sepuh. Aku ki le tekan kene ra nderekke Kanjeng Rama Linggapati. Sik to. Piye to diajeng?
0: Kang Mas.
1: Sik to.
0: Iki nek lelakon napa nek ngene iki bar diuyak-uyak bapakne kok ketemu anake.
1: Kok dhisik to?
0: Kang Mas.
1: Diajeng nang sekati rak nang dalem ketemunggungan.
0: Inggih.
1: Aku nderekke Kanjeng Rama Suwan ana ketemunggungan.
0: Inggih.
1: Kok ngerti-ngerti diajeng nang sekar mlayu-mlayu jare arep dirudo peksa.
0: Inggih kula aturi prisan
1: nek Kang Mas. Lek tak dirudo peksa ki nang alas kono rak lumrah ning nang dalem ketemunggungan jare.
0: Inggih. Mira kula tasih prisa.
1: Arep greji.
0: Ingkang badhe jamah kula, ingkang badhe ngrusak ajining diri kula menika inggih Kanjeng Adipati Linggapati.
1: Lho, Rama Linggapati.
0: Inggih, Kang Mas.
1: Edan. Ora mari to ya, Le. Kumindak kaya ngono Kanjeng Rama isin-isin.
0: Kula menika sampun matur dene katresnan menika mboten saged dipun peksa ewa semanten tetep merudung tetep badhe nresnani kula badhe
1: gunjak nek kaya ngono ki aku ra gumun pancen tumindake Kanjeng Rama kuwi ngono ki sapa-sapa anggere ana wanita ayu arep dipeksa dadekke garwane kamangka ora ana sing gelem ngladeni Kanjeng Rama wedi to
0: sampun kulina to
1: wis kulina ning kabeh padha wedi karo Pasuryani Kanjeng Rama.
0: Mila menika
1: dicokot.
0: Monggo kula lair batos terus nang kula njenengan namung dateng panjenengan.
1: Aku percaya diajeng. Niki sing kudu tak genahke Kanjeng Rama iki.
0: Anggih menika ingkang kula gumuni tiyang sepuh panjenengan menika lho. Nek upami ngertos kula kalian panjenengan sampun dados pacanganipun mbok bilih penggalihipun rada kendho.
1: Mbok menawa pancen Kanjeng Rama ora pirsa yen diajeng Rena Sekar kuwi calon garwaku.
0: Inggih, mira dados pundi Kang Mas saenipun ingkang baku
1: kula tetep sing matur marang Kanjeng Rama. Wis saiki Kanjeng Rama nang ndi?